0: Du får høre mer om det med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og turistkontorets Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale og for den saks skyld, som kommer innom og vil oppleve verdensarven. I sentrum så har vi heller ingen produkt på verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja. Brosjyra gjenspeiler det som skiltene har, da, som er norsk, engelsk og tysk.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
3: Ja, altså dermed den offisielle fargen som, altså profilmanualen til Rjukan.
1: Profilmanualen til Rjukan Notodden Industriarv.
3: Som i kombinasjon med den offisielle kartmerkingen som kommunen har da, der Company Town er markert med en blå farge, industrien er markert med en grønn, transport med en gul og kraftproduksjon med lilla.
2: Ja. Og så er det en QR-kode her. Nå skal jeg ta teste den rett og slett med en gang om den funker. For det er en QR-kode på forsiden her. Da kommer du inn på et bykart med alle disse her. Ja, det er bare å begynne å gå da.
3: Det er det.
2: Ja.
3: Så hvis du ikke skulle ha tilgang på den brosjyra, altså den her kan du få på her på Visit Rjukan på turistkontoret, men hvis du da ikke har tilgang på den, så kan du jo bare bruke mobiltelefonen.
2: Ja, du kan gå på Visit Rjukans nettside og finne QR-koden.
1: Ja, det kan du absolutt.

0: I lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.
1: Dette Radio Rjukan.

0: og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: lytter på Radio Rjukans sommerradio.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og

0: står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi.
1: Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka. Og
0: hvis du vil ta en tur og kikke på dette, så det en fin del av en vandring I verdensarven. Jeg vil jo si det sånn, dere har laget et veldig fint kart, men det nesten sånn at dere burde ha laget en slags versjon der man også legger merke til litt andre ting som ikke signifikant.
2: Alt kan bli bedre.
0: Ja, for det, disse tingene som dere holder på med, det en prosess.
2: Det et pågående arbeid.
0: Ja.
2: Alle ting som kan forbedres velkomne.
0: Ja.
2: Så hvis brukeren til den brosjyren fin ting som enten feil eller kan gjøres online, så blir vi veldig takknemlige for innspill på det. Og vi lærer jo nye ting hele tiden. Men jeg bare lyst til å ta med en liten detalj mens vi stand her, for her ser du det så godt. Det jo at du ser jo her, alle husene her nedover har jo valmet tak. Det vil si du har den der skråen på hjørnet der på enden her.
0: Ja.
2: Men så det noen hus I Miljøm som ikke har det.
0: Ja.
2: Som rene saltaksbygg, og som har en slik liten såkalt kinavipp på, ja. På enden.
0: Ja. Ja.
2: Det betyr at de ikke bygget samtidig. Eller I samme fase.
0: Okay.
2: Så de to nederste huset her, de kommet I etterkant.
0: De var kinavipp.
2: Ja. Og du ser jo det huset her, nummer 119.
0: Ja.
2: Har jo, eller 119 av hvertfall, den har jo det. Så de har kommet inn senere og har litt annen arkitektur. De har jo samme formspråket, men det detaljeringen som ulikt.
0: Ja, og dette kan du gå inn og studere på tinn.kommune.com.
2: Ja, der stender mye om de tingene her.
0: Ja, der kan du faktisk helt ned til byggnivå få greie på mer om bygget, hvem som arkitekter, og du kan få vite hva slags betegnelse de har.
2: Ja.
0: Dette har gjort et voldsomt arbeid på.
2: Planavdelingen I Tinn kommune har gjort en kjempejobb der.
0: Ja. Og da kan du altså, det har du med deg telefonen på denne vandringen, så får du en del ekstra av å gå inn der.

0: 74 74 66 66 22 22 Det ingen som har bingo allerede nå, det kan jeg ikke tenke meg.
1: Har du kan radio?
0: 58 5 8 59 5 9 86 86 85 85 7 tallet 7 9 tallet 9 71 71 20 2 0 31 3 1 34 3 4 16 1 6 26 2 6 64 6 4 56 5 6 6 tallet 6 67 6 7 19 1 9 Og der ringte det like før jeg skulle lese et nytt tall. Og der har vi et kontrollnummer. Nei, skal vi se. Jeg har ikke fått noe på øret. Nei, Jeg hører I hvert fall ingen, og det ingen som hører meg tydeligvis. Nå tenker jeg. Da har vi et kontrollnummer. Hallo? Hallo? Nei. Hører... Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Der, ja. Nå tenker jeg vi har forbindelsen. For, ja. Da skal vi ha et kontrollnummer.
1: 13902.
0: Den korrekt. Og navnet på vinner
1: Kirsten Haugen.
0: Og bongen, den kjøpt?
1: Kiwi Bygde.
0: Og da det en foreløpig verdi på 300 kroner der. Gratulerer.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Og da, ha det. Og da skal vi ha litt musikk, så ser vi.

0: Da var det en som hadde tre, eller en rekke på spill 2, Sandra Nilsen der også. Vi fortsetter med et nytt tall, vi skal frem til to rekker, og det 400 kroner, og her Lykke Liten med tallet 15 med. 13, 1, 3. 54, 5, 4, 46, 4, 6, 5, 59, 5, 9, 80, 8, 0, 64, 6, 4, 36, 3, 6, 19, 1, 9, 49, 4, 9, 61, 6, 1, 22, 2, 2, 68, 6, 8, 7, 4, 74, 73, 7, 3, 32, 3, 2, 85, 8, 5. Det et røvertall, men det litt tidlig. 71, 71, 71. Der ringer det. Da skal vi ha et kontrollnummer.
1: Ja, det kontrollnummer.
2: Nå skal vi se. Det 13 2 23.
0: Det ikke riktig. Du sikker på det riktig nummer? 13 2 2 3.
2: 13 2 2 3.
0: Ja.
2: Ikke det riktig?
0: Nei, det bare en rekke der. Du skal ha to rekker innenfor.
2: Ampelal.
0: Det går bra.
2: Ja. Hei.
0: Hei.
2: Hei. Det er varmen, vet du.
0: Ja, vi er veldig preget her. Det må vi bare få lov å si.
2: Ja, det er greit.
0: Lykke til videre.
2: beklager.
0: Ingen problem. Neste tall fire, åtte. Ja, det skulle sagt 48 da, men 4-8. Det jaggu varmt altså. Tjue. 2-0. Seksti tre. 6-3. 18. 1-8. 3. Tallet 3. 67. 6-7. 31. 3-1. 29.

0: Da spør vi om et kontrollnummer.
1: Ja, 1350.
0: Det helt korrekt, og vinner det
1: Kristin Amundsen.
0: Kristin Amundsen, og bongen den kjøpt?
1: 1000.
0: Ja, da det foreløpig 400 kroner der. Gratulerer.
1: Takk for det. Ha det.
0: Ha det.

0: Nul. Sextiåtte, sju, åtte, sekstiseks, seks, seks. 8. Tallet er 8. Og der ringer det.
1: Et lite øyeblikk, så skal du komme på lufta her.
0: Et kontrollnummer.
2: 13 096.
0: Det er helt korrekt. Og vinner, det er
2: Neste Hines.
0: Og bongen er kjøpt.
2: Atre og Handelslag.
0: Og vi har kontonummeret fra før.
2: Ja.
0: Ja, men da er det foreløpig 500 kroner der. Gratulerer.
2: Det er 1000, vel?
0: Det er fem.
2: Er det fem?
0: Skal vi se. Ja, på blad 2 er det. Ja, det er det 1000 eller er det 500? Nå begynner jeg å bli forvirret, for nå ser jeg to forskjellige.
2: Det er 500 på første og 1000 på de tre neste.
0: Ja, da er det 1000. Da er det det, vet du. Det er jeg som får solstikk her. Gratulerer!
2: Ja, takk.

0: Da oppsummerer vi spill 2 med at det var 300 kroner til Sandra Lauritsen Nilsen, 400 kroner til Kristin Amundsen, og 1000 kroner til Nesti Hymet. Og dermed så går vi over på et nytt spill. Vi skal på en rekker i et tredje spill, og gevinsten 300 kroner. Og her altså Circle K-tallet 50 med på hvis du vinner på den ene rekka. Vi setter i gang, og første tallet det 90. 9-0. Åtte, seks. Sekstifire. Åttito. Tolv. 1-2. 16. 1-6. 58. 5-8. 72, 72, 13, 13, 79, 79. 22. 11. 1-1. 14. 1-4. 4. Tallet 4. 42. 4-2. 66. 6-6. 33. 3-3. Og der ringer det. Og da har vi et kontrollnummer.
1: 13479.
0: Det korrekt, og da den heldige vinner.
1: Karin Tverberg Bekkeli.
0: Og bongen kjøpt.
1: Circle K.
0: Da det foreløpig 300 kroner der. Gratulerer.
1: Supert, tusen takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: turistkontoret kan du få et nytt kart som viser signifikante objekter i verdensarven, der du kan gå imellom dem. Her skal du få høre mer om det med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og turistkontorets Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale og for den saks skyld, som kommer innom og vil oppleve verdensarven. I sentrum så har vi heller ingen produkt på verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja. Brosjyra gjenspeiler det som skiltene har da, som er norsk, engelsk og tysk.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
3: Ja, altså dermed den offisielle fargen som, altså profilmanualen til Rjukan.
1: Profilmanualen til Rjukan-Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med den offisielle kartmerkingen som kommunen har da, der Company Town er markert med en blå farge, industrien er markert med en grønn, transport med en gul, og kraftproduksjon med lilla.
2: Ja. Og så er det en QR-kode her. Nå skal jeg ta teste den rett og slett med en gang, om den funker. For det er en QR-kode på forsiden her. Da kommer du inn på et bykart med alle disse her. Ja, det er bare å begynne å gå da.
3: Det er det.
2: Ja.
3: Så hvis du ikke skulle ha tilgang på den brosjyra, altså den her kan du få på her på Visit Rjukan på turistkontoret, men hvis du da ikke har tilgang på den, så kan du jo bare bruke mobiltelefonen.
2: Ja, du kan gå på Visit Rjukans nettside og finne QR-koden.
1: Ja, det kan du absolutt.

0: det fra nå til med en solgfrihet til to dager.
1: Dere skulle nesten ha tøystbydende, da.
2: Ja,
0: fru. Det sa Janne, da.
1: Maggie Andersen har lagd rosemart kiste. Ja, den kan gå fort, den, da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
0: Nå kommer en hyttefolk.
1: Ja.
0: Ikke som blåser i pengene.
1: Ja, ja, ja, det er en fordel at de har med seg pengene. Er ikke det, Siri Strandrud? Jeg tar turen ned like før man åpner utstillingen for sommeren på Tinn Håndverkssenter, som 30 år i år.
3: Ja.
1: Ja, altså, det var vel åpnet vel på høsten i 1996, gjorde det ikke det?
0: Det gjorde det sikkert, da var ikke jeg inn i bildet.